0: dahada haqsurik 1876 mindangmik number 16 1877 mindangmilo ambalugello roi Canada ona adoksimat chumiluqtu uwangalita hatsimakkani aulatsiyutua pinorliigutimmaqigisimaganannik anuqturiyuqataurunik kemeriyautinnaqahannimaqittunik pisuraliuqinni maqquunik pisuraliuqutu haqsimanorminut gamama haqtuu killiliuqtaqsimaninganik angiliigiaqutigitsugik 1898-1912 milu taqqua pisuranngutitsigutigisimagagi atiliik Quebec Boundaries Extension Act. Canada aittuuri khatsiatuinnaqutigisimagagi sivulivinorminni nunagisimaratuqanginni allait Creek James Bay Mute. Amma Inuit nunavimmiut nunangit itaaqiaqutitsugit Quebecmut sunamituki khatsiatumi suliyumik teeneerilaqiutimik ittutiqaqutigittanagit taakkua pisuraliavinni sihutturigutuaksutillu digutiliavinni sivunitsanginni allait Creek inuillu hamituigutitsamaaliariaksutit taakkua piyunnautiqaqutiqaqpisanginnik imakua hallunaat sunalimaanik auksiyutuugutigisimagagit piyungituugutingit takuminaittuugutingillu tukiqatsiatu paaluuttangittuiliunniit naammaniangikaluaqpata kaimigiagulutinna taviniura ammaqitsutik iljimatsiagangittunut sinoqtangallunut taimaittuliagu hatausimavutaga Canadami iqqatiiluqtuap puqtunerpaat tupitaaqutiliaviniga 1939mi atilik in re Eskimo larumik tukitaaqutiliuqutiviniq inunnik nunavinniunik allaunaqaigutauksuni pisuraliginiqmi inuit naluniaqtaqavinniaqalerniqaqsunigit allauniqaqtaulutik zepik inungaavunga kamiqsumik
1: nakkummiinga si zepidi taana pinasoorusarniartat naggatiamutusersaukannilaarmiyong teematamaani pinasoorusigiyattinniilaak taakko Inuit Circumpolar Council naqartaruyuit nakkituina kanatamiinngaarsimayut inuit katimmanialermimmat pinasoorus pingatsiulaqapigialaartuit tamaaniqalunni atjigiinngittuni nalunangitusaqattalaartus sikkatimakutoyunnik kisianei iqqaumattiniqakainnerluta taikkani 1983 ngutillugu aqqaagu 43 aqqaagu anigorsimalertii taana sivullerpaami katamaniqaloorsimammata taan Marie Wilson taikkaniiqatoolorsimammat taana Susan Monteith taana tusaajiulluni tusaakainnerlamu
2: lugu taakkua aqqaagu halertu sexnik taakkua katimagiangaqutigilaorsimasigit pitjutigillugi unnukkut minngua hattarsutingi hattarsuti ullukku katimavikjua hattartut taakkualu tamanna sunatuinne ima aaqhiigasuarniaamata xilatuarmiut taima taakkua 16 utillugu aqaaguulermata avati taakkua akukittumiut tamanna nunaminnik aaqqittaugusuulilaarmata ima makua Dennis Good sunatuinnerni aaqhiivalliaksuti sunatuinnerni ilinniarvinnik aanniavinnillu ammalu ilinniarvinginnik ammattau akukittumiut Dennis miunik taima misuarungnik tikitaulilaarsimagmata tamakkuniga ilinniatitsisissanik hallunaanguyunik tikitittaqattartutik ammattau tamannalu taakkua ilinniarniit ammalu sunatuinnait ikajortauniillu ammalu hausiit sunatuinnait akukittumu tamanna aaqqittaululorsimata taimattau taakkua aaqqittaunasuolerpata aaqqittaulermata makualu taaksiqutingin aaqqigunnalilaumagi nangmini taakkuattau immini namminiinna aaqqigumannilaumata tabbani Alaskami Northcrow Boromi taakkua atjigikasangmagi akukittumiut piusingitta ima gavamangitta aulasimaningit kisiani taakkua ima nunaringni aaqqittuisimajut ima immini ohausahaunnahullugit inuitamakkua ohaunnarsima hullugittau hanutuinnaq piivalliaju pilaraikpata kisianittau tamanna atjigigalangmagu taakkua

0: Kyllä, kyllä CBC, joka jotain tämän pivän liian. Mun on saanut, government on kunnut takoja, katsotaan vitsa meni utakki juin, ila takoja, government on kunnut maligakki on juin, katsotaan vitsa meni utakki juin, aki kertaa ulottu, pina suorasi ulottu, mi eidi takoja, aki kertaa ulottu, kannata mi pirajanne muut, nalunen, että usimajun, nuna vummiuni kattuisimman lakennetun, government on kunnilla takoja, Pia jaretut itse valle mata pasi jausi majuni pirajan nikun ani kai narun nakti tausuni e katok tau vitsa meni utakhetin lugin e halunne maligal gajikördes mashur khalauto nunavumi go anulat chibit teima mikilo anne alertuin takolutau amisuit tikujau khatamata amalu takko tatara gajik tutin teima tatakhatal lagin nerningin nirutun 2024 Gumajuit, taimalu ata kuningay lang, tamatsuminga akigaya hamne kajanganing, tamatsuminga nalun tauhatak si malama akuniyo, CBC kuta ko katuy zulag si kuning, tusak setuit, tamatsumamit sa ano, takot tau ilut sa itana sa gumarne alaw tupay kibit sa mupay sumi ikol lamut nungut tuminin. Tak kau lupa yang betul ni. Dak tu kuno tana. Ipe aja mereka terus je kau angin jauh angat. Oh kalau tu tak kau ikol lati tahu lau mata kau amalu isu mager jauh. Tak kau uki uki tu nu innam mi pingualemu ikit vitaminin. Kuno oh kalau tu payah betar ya halal itu lagi kuno nalin. Iya, jangan
1: itu sebenarnya mata taktikan mereka lebih kita kini.
0: Charlie Watt, katimaji ulaw si Maju Kiga, tuwilo ni Kanatami, maandago asid jaksiman lagalat tuwisyon na tuwin na yun.

Elizabeth Isaac ingertillugug arnartusarnaasaartabu tematusagaksani tavangaatarriarvikmit Astro Theater nalliutiyoqutiqarpiit ikayortaujumallut iqanoqquviasuutiqarayarmangaan teekani tarriarvikmit atuinnaujunnarmiyuttauq teekani quviasuutiqarartorunnaq tut nalliutiyoqutimingni tarriaqattarunnarlutik taakkuaglu popcorn lu imigaksaillu atuinnauqattarlutik ikiaqqivikkutiteqarunnartusi tukserarlusi qangakkut quviasuutiqarartorumagayarmangaat astrotheater@gmail.com astrotheater@gmail.com Facebook kutan Astro Theater ikaloit nanirugu titerarbege yun nang meyeit. Ukara katarun naktu siktauk. 867-979-3501. Kawigiarun naktu si kangakut atrinau gayang mangan. Ikiakivikut tau kawigiarun naktu si www.astrotheater.ca tukisige kanneruman nerossi takko atrinau qattartut nalliuti yoqutiqartuqarnerpat teekani quviasuutiqaruma yoqarnerpat takiyaqoraanuaq pagiilerningmat qallunaatti tuppivallayuleri yoqarnaarilluni takko pivadreyutigu tausunni pigiarnaarluni qoppattau

$4 a gallon mukannatuti ammaru amerikaku iranku qaqtitte qatta gellettildugi narune toro qutakuninga aaa kunni amerikami akingi nakituinna nuotojui tamaunga tikiutina toluti $4 mu angani roktu tamakwa akingi nuotojuvini $3.14 tamani gararoktuni tamanna akigi janga amerikali maami naruneeribu akutiujui akiliyakattarsimammata ungataanu $4 a gallon akuni garaangudaktu akingi ajjigiinneqaqqui pijjutiqartugu taakkununga qanigiyangita gaasini pivissooninga ammaru gavamakkunnu akiliyareaqarningi taxes nguyuni inui silarjuarimaami assuqoqutiqaqqui taakkuninga akituyuyuni gaasini pijjutiqartugu tamanna unatarniuyu Andy Berman King nunalequtigiyangata United Kingdommi gavamangita Prime Ministeruqivu seepagilertanga taanna Prime Ministeruqtuni teekani noqqaroqtillugu Starmer Londonmi Prime Ministerunga Andy Berman naruneeriloqqu tamanna ingi bigiyanga assuqunnartuuniarma seepagilertanguni taakkuninga kiggartuijeqortillugu taakkununga King nunalerjuangannu seepagilertanga taanna quliujuni naruneerivu pinasuagariniartangi taakkua avittorlunigi angiqqaakkuvi mituanguqunniartunni nunalerjuanguyu nuutterlunigi pilirivingi naggajjoonguttillugu Burnham sivuliortiguloqqu taakkununga uqaqatiqaloortillugu King Charles pingajuguyangani teekani Buckingham Palace mi angiuqqaangunermi tigusiloqqu Keir Starmer nuqqaloortillugu ikajersuqtoogunniirami Burnham naruneeriloqqu gavamalerinartanga pilirikatiqarnersuogumadduni ammaru inuqutinginni inuunasuarnerminni qubbarpaallertittigumadduni parnappalliavu naruneeriniarninga qulini tayani parnassimajooniartuni naggajjooliqqiulaartumi maanna pilireerivalliayangi taakkua ministeruniartangi tikkorturniarmagi niriunneqartuti asijjirtooniarningi tamakkua pimmariuningi iiboolamu inuugunneerpalliajui kangoomi qubbarpalliavu tamaunga tikiutilluti 930nginniittui ilaliutillugi amisuujui aanniatteelilerinermu pijittiqarti bunnia kango kango aanniatteelilerikkungi gavamakkungita uqaqqui tamaani 930nginniittu inuugunneersimalummata nunalerjuanguyui assuqoqutiqartillugi iiboolo eetturluqattootivallianingani taakkua aanniatteelilerikku uqaqqu inuugunneersimaningi tamaani 2344nginniittu naruneertausimaju sivataarbiulortumi 37nguyui nutaanguyui inuugunneertuvini naruneertooroqqu ikaqqei 24nguroortui anginerpaanguroppu tamanna iiboola eetturluqattootiniuyu naruneertooroqqu kango kanannangani mee 15ngutillugu sukkalinerpaattiarmi eetturluqattootiniuyumi bundi bukyo qupeqqua ju taassumunga pijjutiqarniqartuavu eetturluqattootiniujumu ammaru pitaqagajunginnersoolluni taassuma saniani iiboolo aanniyanguju pijjutingani ammaru tamanna naruneersimangila iijeqartaqareanga ubbaru kapiyoonartortaqareanga taassuminga atuutigunnartumi aanniyanguyumi Ukraine qukiriaqqu 400nguruartuni qaartijuunguyuni qangattartitoosuunguyuni Moscowmu tuqaangalluti Zelensky assuqoqutiqartillugu naammassanginniuyuni Ukraine qangattartittilooqqu qangatisuuqalaanguyuni qaartijuuqartuni tuqaagiaqartuti Moscowmu naruneerivu taanna nunalipooyakku meeyoriyanga taakkua qaartittiqattootiniujui pigiaqutiqalooqqu Russia qaartittiloortillugu Ukraineku angiuqqaaqarbingani Kievmi ammaru asingi nunalipooyoyui qaartijuunguyunu taakkua ungasittumi qangattartitoogunnartuti Moscowku meeyoriyanga qalavarivu tamakkua atangiparuttia qaartijuuqalaa qangattartitoosimaju qaartitooroqqu kisiani ilangi aannertittiloorpui ammaru suqeellutii Ukraineku asijjerpalliatuinnarninga qangatasiuqalaa

0: Ronaldik ittorikto ukarunnaillik ukarunnaillikami iqla ukarunnaillikqanarminu nillaatuinnalaukaqattartu iliqquserilluniu ittorikpo iktuorusuk iktuorusukto inuk makkuktu innarnu oqallagiaksar piyumai piyumayaqariaksarluunni aannaarusukto aannaarusunnerminu iktuorusukpo
1: qoyannami debi taqwa oqausi tukingit oqalimaarunnassaaravigit taimari taanna taami qaqqaq taikunga qarmamut innarnit apersoriartorunnarsilaummat tamaani qalungni oqaqateqarunnarsilaorlunilu uliipika viivi amma ainia qoara qanu inuuroor simangmangaat perursatillugit tungasuktilerlavunai
2: uit ammaru nami inuunikuvi
3: uliipika viivi uyunga pannartu silataani inuunikuyunga eqalulimmi
2: ibbidikia kinoovi ammaru naki inuunikuvi
4: aini aqwaruyunga inuulaqsimajungabu unani mingortuqanigiyangani kuyagutsini atilik tamaung eqalunnu nuulaqsimajugu 1959 tilugugu
2: kisuddi iqqaumagi iqqaumagi biusivullerni suqusiutilluti
3: ilunalimakisaaruti iqqaumagiyakka ukiungugoloqa ukiasangugoloqa upingersangugoloqa taisimanili iqqaumagisuuqa upingersaaqurtalerniqqu taima angu putuulavaluttuarpi taima akittinni
2: ibbilikia ainia kisu iqqaumagi viu sivullerni suqusiutilluti
4: ilaqqai suli siinnattuumajoqtaaulaqsimagama umia qanu pikiulimiittuminiuyuguggu'uq tagga nunamut qai ajjataulunga amaqtusaun jamineqigaluaqtaanganaanama ilapanigisunnalaortaqa siinnattuumaju mineqviaqataqtuga unikkaalauqsimagu masuillaagu taimailauqsimaju tamaani qai aqaaguqartusaun ningittungaluunni ikkuailangi mikisuqululluti iqqaumasuungummata kiitikainnaqulugulu taimailauqsimagu lainniqama taanaqhauyumajaqa mingortuumili nunaqalauqsimagatta aqaaguqale tungoqai faini taunaniinginnalauqsimagatta taunani upingaakuppiluartun aniiqartalertillugiqai pinguatillugillu aniiqataullungalu tamanna iqqaumajaqa iliunaniungittuugulu ullulimaaqi taatsima ilainnaqulugaluanga ulluup na pinguaq silamiittuta ikkiinartinnagu innuit silamiittutik kikkuullarinermangata quhoonnaikkaluartungu taakku angiyukka ilaortaakka najakkalu taakkua nunaqqativullu mingortuumi ilagiyaminivun
2: qanulli pinguanniqaqparoqpisi suqusiutillus
3: taisumali suqusiutillunga makku aqnauqatiqulukka qiasiqaittimit kiaammata piqatigigunnaqartalaqsimanginakkit qiagai qiasigaimata anaanamaminaqtiqulutillugi piivungiluaqartalaqsimagakkit angutiannanarli piqatiqaqartalaqsimajuga sangiyuqululungalu sangiittungaluuqartalaqsimagama tamakku iqqaumagiluassukka ammalu pinguarniqiqattartavu aqtaquluuya ullatsaqa qavi ukiungulagaima qavi ingititivi mumiqtuit tuskiaqtuit aniqtu aniquyaujuit silaqanuimmanga imakuaquluuyait
2: ainia qanulli pinguarniqaqattaroqpisi suqusiullusi
4: ila ajigi maannailangi pinguartaaluaqattaqunniqtugulu taitsumanili taimoquqataaqama mingortuumi qauyivallialertuq qauyivallialertuga aqaaguqlertuga qaitamaani 4 or 5 mugala tu chaulo

ammayo. Taimela tanna taqibum. Appasi yaqumimman. Kina joosi tamani siuntinni auya kullarni alarilluni. Siila taime taime tamanna. Taimela imetillugu. Auya killugu nuqqamaqiyusuummata tamakku katimeri manna taimettu. Nokkaan juttu kisien, nokkaan nimi jokis kyyni pilaria, jota mä en onnistu, niin jatkoin näin ammio. Sivun loppuun juokai, tänne sikuun relauttavu maan naupangaa, takkiloa auttamille sikuun simaloilatta, tämä oli juuni sesi työrojummi, tämä oli sikuitsää juotta, imaksa joko lauja magaluttuun. Ya sai mangane umek to hatto selong ta pele lu wat hola ho tok tel golon lu ne ami jo alo ha me yo ng kel wak fun man na mo ki je an man na ki yo ka kani la um jo ha u lo ko tu nyang me tel lam ni la to am lu si bata me si bata mi nga ki yo ka kani la um ja am lu i pesa na ti mo ja me ki yo ka kani la un lu ne Tekoa kyllä luovat manna, kyllä luovat kasvuutta, tavoni pienenä kini, minä viimman juhlaan mutta kyllä luomme. Pitongo pelloni vallei, ammalo ammarin, pie viivallei se ulloni siellä ja kulu, tapanne minä kyllä viimman tekoa kyllä luomme, kyllä luomme, näin saattaa Tänne uloksimme jo 2017, 1300 uloksimme jo uloksimme tekoa, tappavan kyljelukai, tappavan kattu. Kisiäni kattiin aloksella reulangata, uettiako emisuunnakin vattaminenni, piloatto tekoa, juvatti kuvaa jo, kaappanikkuunaa tauvoi uvani, nunattinni. Oksulle ujottumaa ja uloksimanne jummata. Teikkunen akilalle vangli oksungani. Tämä on minun minä olleeksi tahtomme jäämin. Tämä akilalle vei ämisen peisimani. Tukuta uloksiman mungata. Maahan nakattiin näin oksakulu ulottukin siihen. Pattaa rokkiin nammi jättikö. Aukautamaat tapaa ongappille ja sille uit. Puulakia lauminni minni. Tappikunga nynäkin vattangannu. Tapaan kyllä, kun lupiaan juovan, mutta teimänä suunnamme ammisuunna kattin luvi. Nynäkin nimeltäin 40 vuotta suunnamme pieniä kallakattaa. Tää kunnan kailua suunnamme koulukakattaa. Tää kun pieniä on nokta automaat. Nää musiia on nokta pysyä ne maana. Upoluja on juulaa, mutta anoja hattu toululua jo. Tauna utakko viuloa. Takkuu tukala oli se ummata imetillivu, tappaa pelleen elkkillivu. Se ummien, tämä on ämisua oli lähtöä. Teikkoa sivata ummi malitsu. Illo tukala on tämä ummien hannalla ruokkalleen lähtöä koon. Tämä kun ei kattiin ja kuluun ämitsu. Malitsu. Tämä oli se ummata ummien kalalla oli se ummata. Tämä on maana piljoa Ilong walong mayo. Umiili ka lalo walong nata. Amiso pala ito na kodi ukuha kadyalo ka kumayo inya uluan. Handa la ulo akto tao na umiang wapu. Poti wato inya luto BSA. Kaya ma tukakato ta ko yuto a luto bibam mata. Pala ko yuto ti. Milya yu kamagala akto. Tämä jo katsonneena nälävuotuneen kukkaa hattakoijatti, nämä limat ei mitään nälävuotuneen kukkaa hattakoijaa mitään, umjatta hattiliuko, kiuvaan nammiatta, tämä jo hammakkan, kukkaa hattakoijilla kajalovan myyjän sängi jo tarvunni, tämä näteinen nangan, jäänuri viivakatti kumatta.

Talawa, tama nga on niya alam mo. Kaya man naanlak to ila, tigili ka nga ko, aso ila palak sa katalo. Lilak sa magama. So, loko biya ila, niya kami to ila at siya ila katakso ni taman na, kaya man na ilo ka nga ko. So, lo sinin na to kurumat, pijak sa malunga, sinilin mo sila katalak sa malunga, tayo sa mani. Tagba on niya aktuaro lunga. On niya liyo misiwa lo ila ka nga ma. Sini kun näille alakattaa Teeman näille on ojattamaan onnoa. Se on ollut sinin nähtävä kapilla ja sinä jo tietysti on kattalauksena, jonka täytämään. Tämä kotiira oli. Tai kotiira oli kattaa aina joku lui. Teeman näitä on ollut. Tiili on ollut niin. Ikä joku tiinä saunaa tänne ollut. Teeman näillä pijoilla on Palaksi on minun tietysti malaksi, kun tämä on kallon naamme on altsaktaalle laaksi mokunga. Unniaan ja luka palaksi on mitä taas on matillivu. Teeman ne tiiraalu mun. Pilliraalu on laaksi medaalumma. Teeman ne tamani kallon naamme on olevu. Timmisi on me utakkati tarlunga. Aulaku tiginäätöni kuutsiaamu. Se oli kauemmakko. Isäksäisä kotiin itäkin unatattu se isäksäisä kotiin niitä täällä lapsemallonga täytsemäni kutsiaamme. Innut siellä engalla rivunga taikani sunnoba piumuatta tutu nuleanga annia kun mei tuvin jo gilloni taikani annia kun mei unatattu se. Taikani tildunga Tikit to kalilaw si magabo. So yung binumme kaya nunak katigit lago ubang a tako saam sa ko ata tigilaw si magbunya. Tama. Tama nga sinapo mo nunang ano sinapo binalo ta kalimo merdo binalo umerdo binalo lele yapo. Tay ko nga sa niya no niyo kaktalo madepiko tibollo. Tama ni Tupersin makaina tuvinio jossa ogalo arme jugon sinapo me oledin ittuma teikani tuper tuvinio manga ta kisiana maunga kalluna me on nauku ke umiakko kai umiakko tuvinio vallega ta tamaunga nunaratta unna nigona sipera lausimamma ta unna ni valla ju tupersin makaina le lausima ju teikka nunatsa minnu Ukiivikin jäätä minun aulla launginingin, niin minun katikin käännöllä, että minä olen vankunut koko tämäkkoa taamikkoon. Nuka reikalle ei teikkoa. Sinun aulla on nimenä takkin aulla lingityynä minun avitikäsi tillukin. Ja minun että ukiivikin jäätä minun reisi tillukin. Sinun on nimenä takkin aulla lingimikakko uhangitaka. Kano. Kano ei ole kannattu minemään, että tapa puikutsemat siellä rillunga. Ilä sinne ilta minut siellä rillunga. Aule ja kaun niitä siellä rillunga. Suju minne ole minemään, että. Ilä atata siellä itse minä. Uneinno miujuksa jo uneinno kohtuina. Täytungi katatangaan. Atata ilautangaan. Täitsemä. Nani angona sipikatsia suungan mga uhoati kasukulu jaktengin ni aulaisi suungan mayunga. Taakko at angakka tappani iluti kallon angmeun ituin alutin ila angona sipikaktumi tia taangin mata. Angona sipilin muna taako lunik unniktuuti ulu jalausimman magit. Teemme angona sipilisiä mitalugami. Kalluaksuti, emmekä kalluna aloittaa me ilään, niin kuin ajoksa kattolautta oli nälä nangittu. Teemää tekee alo. Ajoksa lausi mangittu alulut, takana nga noulaumataa. Illa ikka kalluna anu taakkunu nga ikka jotta lakaa noulaumata taitsemani. Taunan ja tutsaan ei tillota. Kalluna aloittaa nun piiumatua kaangata tunnin ja tunnin aloa.

tuksia tahasun ilo. Ila kallunami ajokattu ei tahajungitu. Ammalu niivutti tamaanitsuni. Niivutti tahalausimme jo nulia kattumittaa. Kitunga kaksun ilo. Tein kitunga kulunga niviäksiään ulosivalle jo. Tämä on tilluta niivutti kejään jo. Tein salluailu minun kohtaa tahalausimme jo enna. Niin, salluailu minä tahalausimme. Atsi tosi meju tän niuvatteuju tamane. Niuvat pikulullu mikki jukulullu ne teitsemane. Tamakkoninga palauaa kuli teikko se voppauti kulu kattaju kallunaatan puulikului. Amma tipaa kului alile jukului tipaa. Amma tii ilatsaut. Siiroja tuttaakkoa luovan luvinnottuja ja suu niuvetsein. Annan uutsut itse, jotta happaka luoksut itse on sanamangittuni, sanakielikulunni. Teimä piujupa, eilä mä maattu päällä vai jo tamakkoa niuvievini. Kallun ahtakulille tipitsi jäätty mä aloivat sutin. Mä maattu älyin. Teikkoa. Savapauti kuli palauan. Niuvien ukami. Akuniru jahtu palaukari. Se oli rijumme jo mikki jukului. Palaukaa kului. Amma tii. Tipaallu. Taikkoallu. Siti juuva jujui tipaan. Sikki tein. Sikali jautsut imusessa leangokatta jujun. Taikkoa. Niuviässä tuolla on juuri jäppäjummata. Mä oon suunnattu innäkäsaksua halikpoon. Suunnattu innäkäsaksua. Alla tunneen täällä on illäni niuviäkymmisiä olemata. Täytyy semmoinen kauheana tunnäkattelua on me juukalla tämän ilhtiluta. Täynnä. Killaapi, ajokat tyyjityön uloksemme jo. Ikäjohtakal uloksemme koutuukulaan irnimin juvalla jo nuovinamme. Täinnä killaapi, aallisit jäsuottamikakko. Ajokat tyyjityön ilani, kun kongasi unguvajumman. Se on ollut ajokat tyyjityön täytyksynikin. Täinnä mietti uloksemme mä täinnä. Kuveana hattalautuukulaan. Mä oon niille katta teikkoa katimalla rattiko angaakka. Mä oon katita oloksemme jo katimallilla rattiko. Ilä nunnami uvanit seinä angikalla aksuta. Taimalle tuossa katta otikunna sitsi aksutalo hanyinginitinillo. Taima inuissa kaudella katta tamaan eloksuta. Hanyin katta launnemme jo. Mä oon nunguttuin angakka. Tämä ukiungulottilu vangutti taakama tappan anana kukaan nukia kajammikama kuumiungutillu ja teikko angutti taakpikin jakka kuumiunniili lausimakama taavani ungasit tolumi tamangan ila kimutsikuun ilanniku ullakalukku aullaksuni utiksavi valaumi juukala kimutsikuun kisiani ungasit toluttao. Sukkaisuni ungasit tuulu. Utsatsa tausua ulukala sukkakala kaangat rimmiin. Ulla ahtu vinyllu nilu. Taikani nunakallilla ahtu kun uikallakama taikani nunalinni. Taima ilakkukulu jaksuti nunaliumausungu kattalaumata angunasuppingi mikikirnejä vimminillu iso ahtu miikasuttilu angotiin. Kesäni teikäni lauttu kakunialo kuumme. Tamakko angakko unani ngahtilukin uvailu miungutilukin. Teikkoa ilannikut katilau suuri hattalauttakaloa, kun katimennä suuri launniitopu suuri angutakalakama ilakkohtumikin.

0: ilakhartumit taa angajokhartumik angajokkinginnimiuta lersunu uigyo jalilaarakko katititaalorsimajugu immaranaintin 50 uangortilugoqquortoq mumiartsaakuttaa kisian tikittumut ajuqertuiimut katititaalorsimajugu nutaqaqaranusulli teema nutaqartaalaarsimavugu uki ullutusitillugu taitsimanga sipullipaaviniugaluami ernakulummi taina inuungitukulu miyum khilamerulu inuugunnilaarsimaju teema qaartilugu iimalle minutaqartaalilaarsimattaravunga ernakulummiyumik teema nutaqqiupallianginnasunu najuinnersugu uvianangitukkuulaapillappakkaluarallu tasuuqaimanuleri iliqqusarimaju tamanna quviasunngiqatigiikainnartasu qattasuta taima quviasunngilaaqulaarsuta
1: iaqpianigvigisavatagualimigman tamna aqagutusaqsaugiaqumaartoq sallamiutoqlaorsumajoq aani ittoq ilaunuqitsiarniaqpusi Pianik biksa butau tak bawa lelak man, kau nama lelak pegu tap kuat, saik seko kau yuk, temani katik kau silama Robert Kavito, aku tahu saya awam asit saik sekun, tak